0: Son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén aficionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons develados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mar plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serant.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobis 8
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 2:42.
1: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:06.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Jesús, después se manse o quede preso naquel brán.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3 e 20 minutos.
2: No mercado de Recibil.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:43.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:29.
1: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
5: Hi, Grana. How are your legs today? It's been a long time since... well, you know... Yeah, I'll have another cup of tea while you wind the old gramophone Uncle Jesus stole from that Syrian tavern. Oh, I love its tune.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5:06.
0: Na Praza do Inferniño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:27.
1: No barrio da Madalena.

Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both. I don't know.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:03.
1: No barrio de Caranza. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo PAI.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:46.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Qué maravilla. Quiero las manos arriba. Quiero presentar a...

Así me gusta Madrid como suena. Las voces.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:06.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Thank you.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 7:26 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 7:38 minutos.
1: En a cabana e a graña.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder

0: un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocio.
1: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
2: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
3: Que pasa?
2: Que pasa?
3: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entón, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica chegaran tan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. Como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias de Educación quen elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse á propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que cun un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Felispín, sería estupendo que houber ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente Porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirche, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado se que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dese por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións. Porén, sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña. E desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, o manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola. Foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
4: Aquí.
19: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
20: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Aldrina Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:47.
1: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 11:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 11:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:55.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasandino.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentraciones

0: Circo de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampik.
1: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocio.
2: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
3: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
4: Que pasa?
3: Que pasa?
4: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña, e estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non no normalizar o xenocidio. No? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen as convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid que leva máis de 70 anos acontecendo.

0: nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
1: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
0: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, dei un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
1: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas mobilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
0: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
1: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente, porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, e 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
0: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo, e no caso do estudantado refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles. Sí que participan de UDC por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outro ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
1: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque Sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que foi falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
0: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
1: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
0: Sí, o manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
1: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares Lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altrinón gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E seguimos en Palas de Rei, alí a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. E a denuncia que vén de facer pública a Adega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión doutro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo e, xunto coa coordinadora eólica, sinón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:08 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: 네.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:22.
2: No barrio de Esteiro.
3: Gobierno y sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:44.
1: No barrio da Magdalena.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Galiza Metálica, en Antena Niño, na 106.0 FM, en Braga, Portugal, luns a medianoite e domingos a unha. A noite obedece o metal. Galiza Metálica.

0: Estamos a escoitar o Galiza Metálica con Pagan Folk Metal traído dende Vigo. Estamos falando dos Millet.
1: Sim, uma banda mais do que conhecida na cena galega e certamente ibérica. Uma banda que existe desde 2019. É uma banda que tinha uma grande frontwoman à frente das suas vocais, claro, a senhora Dana da Carballeira.
0: É, exactamente. Bueno, activos dende 2009, o que pasa que hasta 2019, como ti ben dis, non tiraron así para
1: adiante. Sí, lanzaron umas demos, umas cenas soltas. Aliás, vai ser muito difícil substituir esta senhora, porque ela é única, tem uma personalidade muito própria.
0: Muito.
1: E marcante na banda também.
0: Sí, estivemos a escoitar De Bruma e Salitre, que como ben puidestes escoitar, vese aí ese poderío que se gasta esta muller, e vamos a facer aí un chamamento a cantareiras e vocalistas, porque está desde Noraboa. Na segunda hora imos a entrevistar a unha cantareira de profesión que estivo a facer unha colaboración ca banda Nin a Tiros. Ela chamase Erika, así que preparados, escoitade, porque ven unha entrevista ben interesante.
1: Sim, e de Santiago de Compostela vamos lá para o sul, para Valencia.
0: Exacto, ali en 2011 aparece unha banda totalmente diferente. É un folk medieval. Non é nada normal o que les fan. De feito, non hai ninguna outra banda na península que faga algo así. Collen íbero antigo e antiguas linguas da península e as mezclan e remezclan en formas, vamos, totalmente bueno, eu creo que iba a decir como ambrosía de deuses, pero un pouco así. A verdade que son totalmente diferentes e eso eu creo que os marca. Sí. Teñen a dúas mulleres que vou a ver aquí como se chamaban, María Cobos nas voces e Judith Piñango. E vamos a escoitar un tema deles. Eles son os Cuélebre e o seu tema é Erampe.

0: Comenzamos esta segunda hora aquí en Galiza Metálica, recordándovos que estades escoitando un programa internacional feito en dous idiomas e que se emite en dous países en tres emisoras. E hai que recordarvos que estivemos con unha banda ao finalizar a primeira hora chamada Ryuyang, unha banda rusa de pagan metal que tiñan a unha vocalista, Daria Rodoniza. Eles levaban activos dende 2010 e pois estivemos a escoitar un tema seu chamado Equipo. E con que comenzamos esta segunda hora aquí no Galiza Metálica?
1: E depois de termos estado sob ataque de drones na Rússia, em Moscovo, por aí, viajamos até a América do Sul. Um país interessante, o Chile, uma banda, aliás, um país carregadíssimo de grandes projetos como este Briselas, não é? Desde 2004.
0: Sim, conocímos-los, pois, mira, a través de Mulheres no Metal, com estes especiais por países, pareceu-me interessante volvê-los a poñer.
1: Sem dúvida.
0: E encantou-me sempre a súa vocalista, que em 2024 deixou a banda, pero, vamos, que tinha que salir por aqui, Camila Guzmán. Voz, flauta, etc, porque esta muller tamén fai un poquinho de todo. E estivemos a escoitar Li Kang, que era o tema que estivemos escoitando deles. E agora nos vamos cunha banda tamén rusa.
1: Voltamos a Rusia.
0: Sí, porque que en Rusia gustalle moito o folk metal, o pagan, e hai moitísimas bandas con moitas boas vocalistas e instrumentistas.
1: E felizmente non foron decretadas como uma banda terrorista, não é?
0: Por agora não, Así que... Que, bueno, vamos a escoitar a Lita Cella, que fai vocalista, flauta, teclista, etc. E Irina Fibina, que, bueno, que fai un pouco tamén de todo. E que decir, pois que a banda é Grey e o tema de Pagan Folk Metal que vas a escoitar chamase En el Olvido.

0: Non teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos nas nosas redes sociais ou no noso Gmail galizametallica@gmail.com.
1: E nos vamos a visitar Francia porque acabas de escoitar a unha banda chamada Skal co seu tema Everhoil, ou algo así, creo que se titula.
2: Exactamente, unha banda francesa de Nordic Folk, Ritual Folk e Neo Folk. É moito folk aquí misturado, non é?
1: Moito, moito, moito. E levan activo xa dende cando?
2: Desde 2018.
1: Pois, e teñen a Justin Galmiche, vocalista e tamén instrumentista. Que decir, pois é que estas mulleres que están metidas en estas bandas, aparte de que normalmente salen un pouco sempre do exclusivamente vocalistas, sempre me sorprenden porque realmente a maioría delas son multiinstrumentistas.
2: Sim, sem dúvida alguma. E agora de França vamos regressar a Espanha, vamos até Madrid.
1: Exacto, ali temos a Celtia, unha banda de symphonic folk metal con Xana Lavey.
2: Sim, tamén máis un proxecto ben conhecido da cena espanhola e tamén sobressai exactamente por esta voz feminina.
1: Ah, sí, aparte que ela estuvo pues, colaborando con Mago de Oz e con moita máis xente moi coñecida dentro do que folk metal. Elas levan activos dende 2017 e, como digo eu, pues, vamos a escoitar aos madrileños co seu Maleficio de Sangre.

0: your breath.
1: Y ahora toca conocer un poquillo mejor a Erika, esta vocalista que está dentro do mundo tradicional galego e que fixe unha colaboración coa banda compostelá Nin a Tiros. Imos a coñecela un poquillo mellor e ademais polo medio vos a deixar a Winter Hymn, unha banda ben interesante co seu tema The Swanning. Eles son estadounidenses, tamén fan folk metal e teñen a dúas mulleres a Xura no teclado e a Umbriel no violín, cos seus nomes artísticos. Vamos a escoitar a Erika e o que nos ven a comentar.
2: Sinte o poder do Galiza Metálica.
1: Moi boas, estou con Erika Iglesias, unha vocalista que imos a coñecer moito mellor nesta sección de Mulleres Galegas Cañeras. E vamos a comenzar como comenzamos todas, preguntándolle, Erika, ademais de saludala, como comenzou en ti, Erika, o amor pola música? E, por certo, moi boas.
3: Hola, Patri, moi boas. Bueno, pois o meu amor pola música comezou desde ben pequeniña, coa miña avoa e con meus pais, que sempre estuveron moi involucrados co tradicional galego. Entonces, bueno, como comecei a bailar, a cantar nun grupo tradicional e sempre estuve moi implicada co tema, pois eso, da música tradicional. Pero aí aos meus 15, 16 anos, foi cando coñecín o heavy, o metal, gracias a miña tía, 13 anos máis maior que a min, e ela escoitaba esa música e eu empecéi a querer investigar por aí a ver que pasaba.
1: Ou seja, que foi aí unha tía quen te introduceu aí o gusanillo.
3: Sí, unha muller, unha tía cañera, tamén moi cañera, que a súa contorna, as súas amigas tamén escoitaban esa música e empecei a ir con ela a concertos e a escoitar música e así.
1: E que escoitabades por aquel entón? Que te acordas de escoitar con ela que che impactara?
3: Pois, a ver, non sé, así, as primeiras músicas que eu escoitei, pues, Sepultura, encantábame Pantera, e despois oír os concertos, pois escoitábamos moito Barón Rojo, S.A., Reincidentes, Hamlet, que era a nosa banda preferida, íbamos a todo canto concerto de Hamlet había, despois xa Testament e así.
1: Así que tivemches moi bons referentes ca túa tía e pasaches de ser un pouco a rapaza que iba aos festivales a de pronto empezar a decir eu quero tocar. E eu sei que foi máis ou menos aí pola edad da adolescencia, ¿verdad?
3: Pois sí, máis ou menos sobre os 15 anos ou así, coa xente do instituto que afín a ti na música, coas que me relacionaba e demais, pois decidimos montar unha banda como tributo a Dover, que naquel momento estaba petando e a nos encantábanos. Entonces decidimos, non baixo de unha das colegas, pois montar unha bandiña e a ver que pasaba. Fixemos os nosos pinitos, realmente concerto pues a familia e amigos nada máis, pero bueno, disfrutábamos moito e gustábanos un montón, e despois realmente din aí un paso grande, eu seguín cantando polo tema tradicional, subíndome escenarios aí co tradicional, pero ahora de novo outra vez, aquí onde vivo agora en Redondela, porque eu son de Compostela, pero fai 19 anos que estou vivindo en Redondela, pois atopei aí a unhos colegas que lle gusta o rock e temos unha banda que se chama Refugallo Rock, que facemos versións en galego de rock dos 80 e dos 90, no que lle cambiamos a letra e adaptamos pois o noso panorama actual e as nosas vivencias das nosas idades dos 40, dos 50, do que nos pasa coas nosas fillas e fillos ou cando temos que, porque a gran maioría vivimos no rural, pois cando temos que ir a Taraviña ou a sejar a erva ou así.
1: Bueno, estaba xenial todo o que contas, ou seja, primeiro porque tiveches aí un contacto xa desde ben noviña ca música como vocalista e creo que o tiveches moi claro que o teu era voz, e despois polo que contas de que estabas ligadas ou que nunca deixaches de estar ligada á música gracias tamén ao tradicional e tamén como eso influía no día de hoxe, non? Con esa banda na que tamén contades un pouco o voso día a día, que realmente eu tamén que son nacida na aldea e que para min era a tradición oral de cantar era un pouco, cantábase na veiga traballando e tamén se cantaba cando ibas ás festas, ou seja, a música sempre formaba parte do día a día, así que genial, non? Que teñades unha banda que represente un pouco tamén eso, esa oralidade, esa tradición oral rural, pero máis máis rock.
3: Cañera, sí,
1: sí. Bueno, pero sí. Está moi ben, ou seja, que ti sempre estiveches ligada de alguna forma á música e ao canto, aínda que fora en outros aspectos, porque tamén uh-huh. estás relacionada ca música tradicional, non?
3: Sí, sí, sempre. De feito, bueno, o meu medio de vida, o meu traballo, eso que falas, a transmisión oral da música tradicional. Eu son profe de pandeireta, de canto e de baile tradicional nas asociacións e na da contorna, e dedícome a eso, a facer concertos didácticos sobre música tradicional galega e instrumentos tradicionais. Entonces estou super ligada á música e a tradición galega.
1: Bueno, pues entonces vamos, máis que normal que teñas unha banda no que tamén traduzcas esa tradición galega de outra forma, con outros instrumentos, pero ca mesma finalidade, ¿no?
3: Uh-huh. E bueno, tamén tuve a sorte de fai pouquiño que un amigo meu da adolescencia, bueno, un par de amigos, Carlos Ors e Miguel Cutrín, de aí de Compostela, pedíronme unha colaboración para a súa banda, Nin a Tiros, que está agora sacando novo disco.
1: As arañas veixan en silenzo, creo que.
3: Aí está. Buenísimo, un discazo. E nada, tiña un tema, Miguel, que dende que normalmente o que compón todo e demais, e tiña clarísimo que él quería, bueno, sempre fan colaboracións, no seu disco anterior tamén fixeron, e tiña moi claro que este tema, Salve Nox, pois quería que tuvese unha voz feminina, e a él molaballe este rollo meu coa voz tradi tamén, entonces, uh-huh. Nada, non dudou ningún segundo en chamarme, e eu non dudei ningún segundo en decirlle, vou. porque aparte de eso, de ser moi vos amigos de sempre, tamén ligados pola música, polo heavy, polos concertos que íbamos de rapaciños a concertos xuntos, pois non dudei ningún segundo en decirlle que sí. A experiencia foi fabulosa, meterse en un estudio fantástico que non é un estudio profesional, é un estudio caseiro, pero está espectacular nunha casa do técnico de son que levan eles, e nada, fun alí, preparamos o tema, arranxos e demais, isto todo vía telemática, vía teléfono, porque ele está en Compostela e eu estou aquí.
1: Xa.
3: E chegamos ali ao estudio e foi un parto super rápido porque iba todo super
1: ben. Todo seguidinho.
3: Sí. E a verdad que foi unha experiencia chulísima. Encantoume.

0: cousa. Xa que ti ves do tradi, como ven a xente do tradi que sexas así roqueira ou metaleira?
1: Moi boa pregunta. Porque, bueno, eu cando tiña, pois eso, daza sete, daza oito, por aí, que eu estaba super involucrada nos dous mundos, no mundo heavy, no mundo tradi, había moita xente que non entendía como pode ser que che guste esta música e esta outra. Como estás, como de repente pasas de chupa de cuero, pantalóns, cadeas, plataformas, a saia, mandil, paño na cabeza, pandeireta e a turuxo. Pois penso que a música de calidade, porque a mí me gusta escoitar música de calidade, e a música que se leva no corazón, non ten competencia unha coa outra. Lévase dentro e o que e tira unha da outra.
0: E sobre todo que non ten, non hai que ser puristas, non? Eu creo que se pode ser unha mezcla total e que por encima iso nos fai orixinales e eu creo que que máis se pode pedir. E vamos a ir tamén coñecendo, porque xa sabemos como comenzaches, como foi os teus comenzos na música, como te sigues desarrollando como profesora de tradición oral e tradición tamén musical galega, e como eso compatibilizas con esa banda de rock e estas colaboracións. Pero que che gustaría no futuro?
1: No, está claro que na vida hai que botar pa diante e ser emprendedor e ir al padiante, e a miña idea é que aínda que cada unha banda de Refugallo Rock temos os nosos traballos e non podemos centrarnos no que é a banda como traballo principal, pero si sí, por suposto que queremos facer concertos e cada vez que, bueno, pois que a calidade vaya mellor e que ir tocando en sitios, facer algún festivaliño por aí si se pode, da contorna, que parece que está emerxendo outra vez a que se facía moito antes, ¿no? Os concertos de música rock e heavy así pequenos, con bandas locais, pues, bueno, aquí por exemplo en Redondela temos un espírito musical espectacular, hai moitísimas bandas de todos os estilos e a verdad que aí temos un par de bandas de rock tamén moi potentes e pues, fanse cousas chulas, fanse cousas interesantes e por suposto que queremos tirar para adiante coa banda e facer eso, concertos e tocar.
0: Bueno, e unha cousa que falamos así antes de facer a entrevista, pero que considero eu que é importante, porque tanto ti como a min compartimos, aparte de ser vocalistas, ter dúas rapazas, non? E como te influiu isto de ter maternidade, sobre todo maternidade doble, dentro do ambiente musical, incluso dentro do traballo?
1: Bueno, pois supoño que como a maioría das mulleres, cando te quedas embarazada e tes sempre ese medo a que vai a pasar agora, de vai a seguir todo igual, van a prescindir de min ou non. A ver, eu no caso, por exemplo, das clases de pandeireta, de dar clase, estuven hasta casi o minuto cero, aí a tope. De feito, unha das miñas nenas sempre dice: eu empecé a tocar a pandeireta na barriga de miña nai. Pues... porque viña vestíame de tradi, coa barriga tremenda que tiña e sempre estuve aí hasta o final. No mundo heavy, pues aí ao mellor estaba un poquinho máis desvinculada, entonces non che podo decir moi ben como houvese sido a cousa, pero por exemplo, agora co tema da banda, pois sí que por exemplo, onde ensaiamos é onde a miña filla vai a clases de inglés, entonces levo a ela conmigo, ela está ali escoitando tamén a música, intentando pois tamén
0: compatibilizar
1: educarla.
0: Horarios, ¿no?
1: Bueno, tú xa sabes como vai. Para pois, arriba, pois. Para baixo, coches, demais. Actividades, ahora aquí, ahora lá. Eu ando moitísimo en coche, precisamente por eso, por dar clases en un montón de sitios. E aparte de dar clases nos sitios, pois tamén teño que levar as nenas. Ainda que teño, somos un equipo, a miña parella máis eu somos un equipo que estamos moi compenetrados.
0: Pero que non é doado, non? Non é doado compatibilizar os teus horarios ou das túas fillas e ademais os ensaios e o traballo. Me supoño que...
1: Efectivamente.
0: No, por lo que estás dicindo, eso é facer un Tetris.
1: Un croquis Sí, es un Tetris bastante complicado. Pero bueno, ahí estamos con todas, para poder llegar a que ese momento para una misma, para respirar, para poder conectarte contigo misma, necesitas también un poco de respiro.
0: Y a música tal vez ese espacio, ¿no? Tamén.
1: A música para min é fundamental. O sea, eu meterme no coche e poñer a toda pastilla Pantera, eso para min é
0: A mellor terapia.
1: a mellor terapia que poda haber. Que desto que a xente o millor voltea a cabeza e di, como esa muller vai escoitando esa música así a todo volumen?
0: E
1: No,
0: ti,
1: dá mi
0: sí,
1: igual.
0: mira, pero bueno, espera, que llevo a dar máis,
1: Bah,
0: ala.
1: máis caña, máis caña. Sí. Esa é a miña terapia, eso é o que a mí me desconecta.
0: Pois eu que espero que entenda moita xente que o ruído é unha moi boa terapia cando ese ruído está ben feito. Así que hai que escoitar máis metal. E bueno, xa para rematar, pois, que lle dirías ti a unha persoa que estivo escoitando toda esta conversa e estuvo escoitando pois, un pouco como túa vida musical e como agora xa con 43 anos te dis a ti mesma, oye, pois mira, vou a facer todo isto. Que lle dirías?
1: Pois diríalle que cando tes un soño, por moi difícil que che pareza chegar a el, si non vas pasiño a pasiño e escalón a escalón, subindo, subindo, subindo para conseguilo, nunca vas a chegar aí. Entonces, esfórzate cada día, cree en ti mesma que pouco a pouco vas a conseguir chegar aí.
0: Pois eso mismo. Aí nos quedamos con esa forza e con, bueno, con moito agradecemento por esta conversa e por esta entrevista, Erika. Espero saber moito máis de ti con Refugallo Rock e tamén con colaboracións con Inga Tiros ou todo o que vai a salir, porque a verdad que te vexo aí con moitas ganas.
1: Pois moitísimas grazas a ti por esta visualización que nos das as mulleres galegas cañeras.
0: Moitas grazas. Chao, chao.
2: Ein edler Kaufmann auf ein Mädel traf, direkt

Estivemos a escoitar despois da entrevista con Erika Iglesias a Saltatio Mortis, unha banda alemana, bueno, unha super banda alemana de folk satírico, metálico e medieval, que foi como un conxunto de que saliu para un programa da televisión, pero que, bueno, que se convirtiu ao final nunha super banda de folk alemana. Naceu alá polo 2020 e ten a varias mulleres, a Patti Jordi e a Sasha, por exemplo. E agora nos vamos a escoitar a unha banda ben interesante para rematar esta segunda hora. Wolfemoon, co seu tema Wolfemoon, e decir deles pois que teñen a Sonja Saltara e que levan activos dende 1999 facendo medieval folk. Imos alá.

0: Estivemos agora cunha banda de Porto, porque hai que decir que aquí en Portugal tamén hai moi boas bandas de folk metal que conteñen a mulleres na súa formación. Estamos falando dunha banda de 2019, como se chama?
1: Fogos dos Firemaids. Aliás, non há así tantas bandas, mas as que existem são poderosas. E estes Firemaids são uma banda relativamente jovem, não é? São de 2019, como bem disseste, mas dentro do género também que praticam, têm um excelente som. Pessoalmente gosto bastante.
0: Têm a três mulheres na sua formación: Ana Ferreira, que é baixista, vocalista e tamén fai voces, Vania Ferreira, que toca a gaita, e Ana Jones, que toca un instrumento que se chama hurdy-gurdy, que non sei moi ben de que vai, pero me supoño que como moitos destas bandas que estamos escoitando, pois son tradicionales, instrumentos tradicionais. E nos vamos a despois de Dance with Fire, que era o tema
1: do,
0: que
1: do trabalho Ignis, o seu EP, non é?
0: Exacto. Nos vamos a Polonia, porque ali tamén hai boas bandas de folk metal, unha banda nacida en 2013. A ver se sabes quen é. Vai.
1: Falas de Merk Folk. Aliás, a Polónia é um país muito rico em termos de metal e nos seus mais diversos estilos, incluindo, claro, o folk metal.
0: Sim, ali temos a unha banda pois que contém a tamén a varias mulleres na súa formación. E temos, por un lado, a Irmina Franiecic, que é a guitarrista, Agata Tuchet, que é a súa vocalista e tamén toca a flauta, e Alitza Tameka, que toca o cello e tamén é vocalista, ou seja, que hai un pouco de todo. E que nos van a tocar? A ver, déxame buscar aquí, vamos a poñer algo interesante para esta xente. Sí, vamos a escoitar, non vos vou a decir o nome en polaco, sino...
1: Que lástima, que lástima.
0: Sí, sí, sino como sona, chamase Comienzo.

0: E recordarvos que estades na terceira e última hora deste episodio do Galiza Metálica 149 adicado ao folk metal que contén mulleres nas formacións. Estivemos cunha banda viguesa chamada Metal X. Unha banda interesante, verdade, Felipe?
1: Sí, unha banda interesante, mas que non ten tanta divindade como isso, mas sobressai a súa vocalista de certa forma neste tema que escutamos, non é?
0: Sí, eles levan activos dende 2015, pero como ti dices, tampouco é que...
1: Non son tão regulares como isso.
0: Não. Teñen a duas mulleres na súa formación, Mariña Río e Andrea Río, que deben ser irmáns, polo que eu me supoño. Unha é gaiteira e outra é, creo que, bueno, espera, deixamo comprobar, pero creo que unha é gaiteira e outra toca percusión. Ou son as dúas gaiteiras, non te lo pierdas. Pois mira, aínda teñen máis mérito, porque tantas gaiteiras non hai, e moito menos que estén metidas en bandas de folk metal. Estivemos a escoitar Anima Mater, e agora nos vamos con Crashan.
1: Sim, unha banda super interessante e demais vinda desde a Irlanda, non é?
0: Sí, fan Celtic folk ou black metal, unha mistura aí interessante, dende 1993, unha banda xa antiña, e teñen a unha violinista, Andrew Traynor.
1: Vamos escutá-los, não é? Com The Marching Song of the Flash MacUg.
0: Vamos lá.

0: Y ahora tocaba yo tempo a Italia, porque, como vedes, estamos pasando por diferentes países sempre con un fío contor, o folk metal. E agora nos toca unha banda nacida lá polo 2011 con Ilaria Velar, que é a súa acordeonista e vocalista. Estamos falando de Val Hultar e o seu tema, Gebar Kievar. Complicado, o nombre en sí mesmo.
1: Sim, sem dúvida. Já faltavam por aqui bandas italianas. Também
0: pois
1: é,
0: sim.
1: Mais um país que é riquíssimo em termos de bandas de metal e dos mais variados estilos. Bandas bem interessantes, como foi o caso destes que escutamos, não é?
0: Uhum. Bueno, e como sempre, todos eles sempre se adicam a reunir um pouco do folclore típico de cada zona e, ademais de eso, pues, poñelo desde a súa perspectiva, que é o que me interesa tamén do folk metal, que como se introduce a raíz, a tradición e o metal, aí todo misturadinho, moi ben. E nos vamos agora a Australia,
1: sim,
0: de un lado para outro.
1: Sim, tamén é ben interesante escutarmos bandas de folk metal da Australia e con elementos femininos.
0: Uhum. Sí, sobre todo esta en concreto, porque teñen a unha instrumentista de vento que Sophie Christensen, levan activos dende 2013, estamos falando de quen?
1: Valelor.
0: Exactamente. Pois vamos a escoitalos, o que deles? A ver, que me escolliches?
1: Um tipo bem interessante, chamado Edge of

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e vendres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza Metálica.

0: Ya estamos llegando al final de este Galiza Metálica, de esta tercera y última hora do episodio 149 dedicado ao folk metal e as mulleres que están aí ben presentes a través de todo o mundo, a verdade, porque agora mesmo acabamos de escoitar unha banda danesa que leva activa dende 2019.
1: Sim, uma banda bem interessante, dinamarquesa, como disseste, os Van Sin, que nos trouxeram um tema, digamos, bem dentro do género folk metal, o Alvid.
0: Brutal. E hai que dizer que a sua vocalista chamase Lynne Burling. Brutal, unha voz moi, moi linda. Bueno, como casi todas as voces limpias que estivemos aquí escoitando.
1: Sim, dentro do
0: vocalista.
1: Folk metal, no geral, son todas excelentes.
0: Sí, hai que decir que non se poden poñer todas. Hai moitísimas máis bandas. Pero bueno, eu fixen solo unha pequena mostra. Xa faremos outros especiales de folk metal.
1: Oportunidades non faltarán, non é?
0: Exactamente, así que nada, non vos digo nada, porque seguro que moitos de vos diredes: por que non aparece esta e por que non aparece aquela? Bueno, pois porque não
1: porque o tempo não dá para
0: todos,
1: tudo, não é? E agora, Pati, vamos chegar com as duas últimas músicas da edição desta semana do Galiza Metálica, os Brothers of Metal e Sangre de Muérdago.
0: Sim, os Brothers of Metal são de Suécia, fazem uma mistura de heavy power metal e também folk, e têm a Ylva Eriksson, exatamente, levam ativos desde 2012 e nos vão atrair um tema que se chama algo assim como Kaunath Dagger.
1: E depois vamos chegar com os incontornáveis Sangre de Muérdago.
0: Exactamente, que para que non o coñeza, pois isto comenzou alá polo 2007 en Ourense, e hai que decir pois que é un proxecto de banda dark folk, aínda que les gusta se chamar a si mesmos Forest Folk, porque para eles unha das cousas máis importantes é o respeto hacia a natura e hacia o espírito. Isto comenzou pois liderada por Pablo Ursunson, algo así, Ursunson, un galego con residencia en Leipzig, en Alemania, e que se acompaña con moita frecuencia con músicos ben interesantes, nos que tamén están presentes mulleres como Hannah Berg, Asia Kindred ou Emna Skemp, tanto nos directos como no dos discos. Así que vamos a despedirnos con estos galegos.
1: O abismo, galegos, non é? Fomos o abismo.
0: Exactamente, co seu último gran traballo, que ademais está presente nos premios Martín Codas da Música Galega como presentación do que se fixo para decirle a xente que se apuntara. Así que, bueno, estad atentos, porque o de 27 hai unha gala ben interesante, e deixamos vos con eles dicindo, como non, moitísimas grazas a Filipe e Marta por acompañarnos.
1: Obrigado,
0: neste programa.
1: Obrigado, eu, e breve estaremos de volta. Ou estarei de volta aquí ao Galiza Metálica.
0: Exactamente. Xa sabedes, é unha nova oportunidade para ir aos concertos, para mercar música e facer o posible para que Galiza siga sendo metal.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 7:39 minutos.
0: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Mental. A cara B da música.
1: Malcolm Douglas, un intérprete de Hammer Dulcimer e compositor cunha multidisciplinar formación en coro, teatro e música folk. Mientras era estudiante, Malcolm Douglas, de educación musical no Conservatorio de Música de Cincinnati, diseñou e construiu máis de 60 dulcimers de martelo. Malcolm Douglas, a partir de mediados dos anos 80, xunto a Gray Larson aos instrumentos de vento e Pete Sutherland á guitarra, foi integrante e fundador do mítico grupo de folk e novas músicas Metamora.

Through the Woods, a través dos bosques. Metamora, Gray Larsen, os instrumentos de vento, Pete Sutherland, a guitarra, e Malcolm Douglas, a hammer dulcimer. Malcolm Douglas, contanos. Escoitei o meu primeiro dulcimer de martelo no verán de 1972, mentres traballaba como carpinteiro nas montañas de Tennessee. Quedei abraiado por aqueles pequenos mazos que bailaban nese mar de cordas. Aquela fascinación converteuse nunha carreira musical. Deixei a facultade, despedíronme como xestor nocturno dun restaurante de comida rápida e comecei a construir dulcimers para gañarme a vida. Unha gran casa comunal, un centro social en ruínas preto da universidade, converteuse nun hábitat temporal para a miña fábrica de dulcimers, o meu romance de toda a miña vida, xunto claro a unha longa colaboración co frautista Gray Larsen e, por suposto, a miña muller e compañera de vida, Judy Klein. Gray Larsen e máis eu fixemos tres discos xuntos. Máis tarde uniuse ao guitarrista Pete Sutherland. Chamamos ao trío Metamora.

Morning Walk, paseo matutino. Aquí estaban Gray Larsen, Pete Sutherland, Malcolm Douglas, Aohammer Dulcimer, claro, e a colaboración especial de Philip Aber o piano, outro dos grandes do selo discográfico Windham Hill. Peza, por certo, que dá título ao álbum Morning Walk, Metamora, 1988. Malcolm Douglas conclúe. Gravei moitas destas pezas co selo emblemático de Nova Era e novas músicas Windham Hill. Sempre me inspiraron grupos de baile e músicos. Aledoume saber que a prestixosa compañía de danza Momix estaba a coreografiar parte da miña música. E quedei, ademais, moi agradecido ao escoitar a versión que o poderoso grupo acústico irlandés Lunasa fixera dunha das miñas pezas.

Continuamos nesta edición número 130 de Oz Mental, a cara B da música na cara B da radio, neste primeiro dos especiais adicados a ese engaiolante instrumento chamado dulcimer, do que temos ouvido varios exemplos ao longo do espazo radiofónico. O seguinte que vai acontecer no programa é unha historia fantástica, con dous protagonistas, unha muller chamada Robin Petrie e un home chamado Danny Carnahan. Robin Petrie é unha intérprete de santur e dulcimer americano. Leva interpretando música popular desde 1980, enda que en principio se concentrou nas Illas Británicas e na música francesa, o seu traballo actual inclúe música de moitas culturas de todo o mundo, interpretadas co dulcimer. Pola súa banda, Danny Carnahan nace en Michigan en 1952, máis tarde se traslada a San Francisco e desde o principio sinte unha especial fascinación pola música. Así, na súa casa, comeza a aprender a tocar a guitarra de maneira autodidacta, mentres que na escola comeza aulas de violonchelo. Na súa adolescencia, Danny Carnahan, ademais, desenvolveu unha carreira paralela como autor de banda deseñada. Danny, despois de viaxar por Europa, nos anos 70, cargado coa súa guitarra, decide que o seu non é a música académica, que o seu é a música folk. Colle un violín, a mandolina, e comeza a escribir as súas propias cancións. En 1974, como a vida pois son máis cousas, licénciase en filosofía. Regresa a San Francisco e a que non sabedes con quen se atopa. Con Robin Petrie, a rapaza do dulcimer. Namoran, casan, e que acontece? Que forman un dúo. Forman un dúo musical. Este maravilloso dúo musical.

Él, Danny Carnahan, mandolina, guitarra, violino. Ella, Robin Petrie, dulcimer. O como tamén podríamos decir así, que moi bonita a palabra, martelada. Continental Drift, 1987. Danny Carnahan, Robin Petrie, que gozaron dunha colaboración fructífera desde a década de 1970, cando comezan a tocar folk e experimentar cunha crecente variedade de estilos musicais mundiais. Eles coñecíanse xa da universidade en California, pronto comezaron a tocar xuntos. Esa, en 1980, deciden pois que eso hai que formalizarlo de algún xeito, a súa faceta artística, e comezan a publicar discos. O resultado, entre 1984 e 1994, 10 anos, foron 5 discos. Este sería o segundo na súa carreira, o Continental Drift, do que non podía ser menos, imos escuitar esta outra peza, Flying.

Danny Carnahan e Robin Petrie, Continental Drift, 1987, escritábamos este Flying. Como comeza o enamoramento da música celta destes dous, desta parella? Poderíamos datar esta circunstancia 1978. Danny Carnahan e Robin Petrie deciden viaxar desde San Francisco a Europa, concretamente a Irlanda e o Reino Unido, na procura desa esencia, desa masia que os leva a executar a música de Seika os seus antepasados. Percorren Irlanda, Reino Unido, chegando até Dublín, recorren moitos lugares, moitos garitos, intentan empaparse da cultura, da música que tanto lles atrae. Escoitan ao vivo a artistas como Christy Moore, Kevin Burke, os Chieftains ou Michael O'Donnell dos Night Noise. Mesmo fan amizade con eles. E regresan a California con as pintas de máis, claro, con as Guinness que hai que tomarse, cargados de discos, de novos contactos e cunha firme disposición. Por en marcha o renacemento celta na costa oeste americana. Veñen flipados de Europa, flipados coa música celta de Irlanda. E así até o que vos estamos a contar. É a historia de Danny Carnahan e Robin Petrie. Non hai tempo para máis neste primeiro especial adicado ao Dulcimer, ou tamén Martelada, que é unha verba ben bonita. A vindeira semana seguiremos esta historia, seguiremos ouvindo outras formazóns que executan este engaiolante instrumento. Até daquela, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención. Sintonizámonos.

0: foi Off Mental, a cara B da música. Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto, imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: ¿Qué pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entón, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do

0: moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
1: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
0: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, dei un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol con Ferrol con Palestina. E é o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
1: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas mobilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
0: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
1: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houber ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente, porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado se que participara, non? Que che parece?
0: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo, e no caso do estudantado refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan de UDC por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelas participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
1: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vice de rectorado e hizo a bandeira palestina, que sí que se fixou.

0: un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado, e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que foi falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, o manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde a ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolleramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é a regla, como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non mayores. Me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que nos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte

0: costa, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
1: Eu, por recoller a... recoller... retrucar un poquinho a Antón a proposta de Neo, eu son neohablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
2: Ano 60 tamén, César.
1: No ano, sí, hasta o ano 69. Pois ingresei na preparatoria con 9 anos. E eu ali vingo que era un gueto. O que era un gueto, o que era a doble personalidade. O que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquele o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña, seguramente, pero polo norte, non sei, na vía instituto, bueno. E entón, eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí, hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso, eu son un neohablante.
3: César nos leva a contraria sempre,
4: ¿eh? Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? Cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados. E a motivación para falar galego, decir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non era política e de rebeldía, non? É decir, que daquela vamos, non, é decir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é decir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois, hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, pois, a mellor, falar de outra maneira, con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que deso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
1: Pero, disculpa, sí. Que claro, presentámonos aquí en plan escolástico os mestres.
4: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, ¿no? Dos que están aquí.
1: Dos compañeiros desta escola do meu evento. Ben. Cesio, ti non eres, Cesio.
5: Eu non estou na escola, pero deixame que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que...

0: esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que, na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía a sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. Tuve a sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontrei de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí non falantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca souben facer ler as interrogativas como os españois, que as acaban posta arriba, as facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, dicía, me estás esmagando el pie. E ele me decía, el qué? Dice, el pie. E me decía, pero que te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dixo. Ah, e esmagando, claro. Pois pues, a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón sempre me fixo gracias o que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. O falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir, nunca máis. Falo español, cando vou a España, estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
0: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois o de sempre. Te miran con algunha xente, te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo, ai, que pena, que le habléis gallego. Dice, son los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y dice, será por eso. Entonces, ella se quedó mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ella simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que... hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu un dos compañeros de traballo dixo, pero non te das conta que de fora? Sí, e eu quero que se dé a conta tamén el que está fora, que está aquí, e non teño problema ninguno despois en falar de español, pero que se dé a conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema, sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, sí, bueno, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero ah, vale, pois veña, presentarvos un a un.
3: Bueno, por aquí eu son Dalí. Nos últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es a primeira vez que vou atreverme a falar en galego na radio. Quería hacer unha anotación sobre o que dicías, que me parece moi importante. Me extiendo un pouco máis de la presentación, que é que cando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
4: De onde dices que viniche?
3: Eu son mexicana.
4: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
5: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
3: Sí, é verdade.
5: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias, gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo.
3: Gracias.
5: Me encanta escoitarte.
6: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaba na aldea onde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaba en galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
5: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
7: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Unha cousa que non podo entender, pero pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo el lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso, cuando escoité que se está os verbos auxiliares son unha das principales dificultades para os castelano falantes. porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
8: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. Ahí sigues.
7: Traumatólogo.
8: ¿Ya has terminado?
7: Sí, sí.
8: No sé qué habrá dicho Santiago, pero bueno, a mí me hizo muchísimo. Siento, yo hablo.
4: Estamos presentándonos.
8: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castellano hablante y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
4: Después ya no sé, profesora, ahora alumna.
8: Perdón, ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, nada más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Ahora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ahora é para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
4: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidad deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en o 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba da mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupe, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi pola vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego. Ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasou da raya, porque eu estaba escuitando a compañera que estaba lendo, ¿no? Decía, é que é imposible facer unha boa obra artística se non é no teu idioma propio donde de túa nación. E dixo, por eso os americanos non poden facer nunca nada bo, porque o seu idioma non é o inglés foi un idioma elevado, o sea, chegou a ese extremo, ¿no? Que no todo o mundo sabe que en Estados Unidos, pues, en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas e escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba basicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, e na universidade, estudei Enxería Naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual... o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, sou fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción... era a canción protesta por autonomasia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago, eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
5: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego, esta nena se ten que ir de aquí, como se foi, os 6 anos me fun, e non deixedes que fale galego. É dicir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira. Xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
9: Que non era xa?
5: Como?
9: Que non era xa?
5: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal, polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Iso saberedes moito máis vos, non?
10: Si queredes comentar eso.
11: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son. Exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi grabado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras, nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... a Silveras, eso. Que sigue existindo, en algunos casos ainda sigue existindo. Entonces, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a que as persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este creativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando, efectivamente buscamos outras 3 ou 4 persoas que nos puderon botar un amau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente tamén tivemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non.
8: Claro.
11: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
4: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
11: Sí, eso va.
4: As motivacións.
11: Exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
4: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
11: Sí, perdón.
4: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
11: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
12: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
11: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
4: A ver, Radio Filispín, sabe todo o mundo.
11: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista, quizás, e polo tanto é mellor que non lo conte él.
13: Sí, ben, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, evento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal. Bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se lle quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xever, recordades aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
4: e cantos alumnos?
13: Como?
4: Cantos alumnos aproximadamente?
13: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
4: E a metodoloxía?
13: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, maioritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol, Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
5: Sí, que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se si está Antón polo medio e se si estás pues tú, faredes está, cousas.
13: Pero que falen
5: eles?
2: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Pa 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
12: Que intervira ya. Iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
14: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
4: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
14: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
5: Estou segura que é moi divertido.
14: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
12: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
14: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
2: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
14: Contesta.
7: No.
14: No,
4: ainda non.
7: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, que estamos aquí para comprar, no para falar. Pero esa es una de las dificultades.
15: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. E eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era su idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, e nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por iso estuve aquí... con vos, vosso traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos los alumnos, que pues Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10, o sea, ata hoy, hasta hoxe, presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento, de Canido.
4: No golpees a mesa, que se...
15: Sempre, sí. Teño esa costumbre, ¿verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
5: Que ben.
15: É certo?
16: En setembro.
15: Setembro.
4: O sea, que tedes vacacións de verán.
15: Eu sí,
5: para practicar, sí, para practicar.
15: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
5: Oye, Ignacio, que...
2: Sí, é unha... No, se vou a... Precisamente vou decir dar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que é o que tens que decir ao respecto.
3: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
4: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
3: Galego en...
4: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
3: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso también, que las vemos como palabras pues que antiguas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cuando fui escoitando un poco como o galego, me di de cuenta que son palabras do galego. Por ejemplo, brócoli o moitas de, más de ellas.
4: Herencia, herdanza no sano.
2: Unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
5: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial?
2: Pues, despois continuamos.
5: Claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no? Vale. Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grande.
6: Onde a tristura se ría e resume.

0: un silencioso mirar de doncella.
1: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
2: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
3: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores, quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
0: Segundo o vai pensando e creando.
4: La siguiente. Situareino.
0: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
1: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
2: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
3: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
0: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
1: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
2: De buxareiño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente canido.
3: Moi ben escrito.
5: Moi ben escrito e maravillosamente recitado.
6: Antón, teño curiosidade, Antón, en que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan, tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Recordas como foi?
7: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois... foi que se me ocurriu pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non si en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois cando se cita cangrexeiras, cando se cita raposeiros, é porque existe a rúa do raposeiro, a rúa das cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, xa lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
6: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil.

0: bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
1: E a cantante, que tal? Como entrou,
0: pues,
1: entrou fácil na poesía?
0: A encantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista. Lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón. Lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me xo, la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos. Bueno, quedou esa cancionciña.
2: Parabéns. Eu vin
3: parabéns.
2: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus paisaxes, chamoume moito a atención, porque a ela si la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
4: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que así ver dónde sale, me corregía lo, y él me decía, pues aporta do canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
5: qué
4: precioso.
5: Qué bonito.
6: Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego, ou vedes que, digo, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego, ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
7: O que eu veo é que o galego está confinado a determinados espazos. Entón, é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, de dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
5: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
7: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, no, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea a atmósfera. É como illas,
8: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
4: Sí.
9: Eu vivo unha dualidade todo o tempo, porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz, e en Foz falase moitísimo o galego.
5: Claro.
9: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es más, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip, porque ás veces perdo un pouco a costumbre. Cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un poco como conexión de nuevo. Entonces, aquí veo muy poco o galego, veo un poco sí de rexeitamento, pero depende de en qué parte de Galicia estés, puedes verlo de una u otra forma.
6: ¿Quieres, Paco?
3: No, vale.
2: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que es mi

0: o meu pensamento,
1: sí,
0: que é que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
2: Ignacio, se me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto e a máis a César, claro, como experto no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
3: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, parece que é, somos minoría xa no noso propio país.
2: E comparado con Euskadi e Cataluña?
3: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
2: Estou de acordo, pero xa iso te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
3: En Euskadi o euskero está falando euskero.
2: Pero subindo. Máis que nós, eu penso que non.
3: En proporcións está subindo desde que se
2: eso
3: tomou
2: pode ser. A súa autoestima do propio.
3: Sí. Non... É un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
2: moi difícil.
3: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Sí. Evidentemente. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
2: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
3: E en Cataluña o catalán igual.
4: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos
3: pero
4: os datos que
3: aquí
4: que
3: temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor.
4: Claro.
3: Hai que decirlo con toda claridade.
4: Claro.
3: Máis complexado, ademais.
0: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego,
3: sí,
0: e xa está.
3: Sí, non solamente fala galego, sino que hai fotos na que ele estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente. Es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá a gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquer outro lugar do mundo, nada máis.
2: O sea, que...
3: Afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes foi comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
2: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
5: Por alo do Miño.
4: Muy grave o que pasa que a Radio Galega.
6: Son segundo, eu non estou... O bon que ten... Esta universidade popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada co idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo Acomplexado. Eu non creo que o povo, todos os povos son dinos, todos os povos son dinos. Vamos a ver, non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti, despois falo eu. Ben, entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, mayoritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
7: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
6: Es outra cuestión.
7: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. Onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, tras ano, tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais. Pero, bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
5: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
6: É outro debate.
5: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que por que nos leva a situación do galego, por que está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
2: que o digan eles. Aldea
5: e demais.
8: Claro, que o digan eles.
5: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
9: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido, o está siendo, muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
10: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas de las lenguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto a lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
11: Eu sinto que si vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en no País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
5: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade, vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que surde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis 3 décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de tal, bueno, de todas partes do estado, pero de ata de 50 nacionalidades. É dicir que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de ese de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E bueno, e hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
3: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente,

Muy buena tarde, estamos emitiendo desde Asociación de Vecinos de Limodre, un programa conjunto, Cuac FM, Radio Filispín. Hemos de llamar, no fuéis en tiempo. Durante los vindeiros minutos ímonos coñecer un poquinho máis as dúas radios irmás da zona de Ferrol e da zona da Coruña, coñecer as nosas historias, coñecer as inquedanzas, ler poesía, escoitar música, falar da Felicia Pop que vai ser os vindeiros días aquí a 100-200 metros de onde estamos. O que queremos é que esta emisión non sexa a única, sino que sexa o inicio dunha andaina de emisións conxuntas. Así que eu creo que podemos darnos un aplauso a nós mesmos. E a partir de aquí, pois xa temos a Marga e a Estela, a Cholo e a Chelo. Isto vai ser a primeira entrevista, pero antes ese aplauso colectivo. Veña, vai.

0: tardes. Estamos en, sí, en la onda, nunca mejor dicho. Ahora mismo en la onda de Limodre, en este sitio espectacular con Pitia, ¿dónde nos han traído?
1: Estamos en Radio Filispín.
0: En Radio Filispín, a todo Filispín hemos empezado así un poco
1: tratado.
0: Pero lo hemos hecho bien, ¿eh?
1: Vamos a todo Filispín.
0: Como siempre con nuestros queridos compañeros técnicos, que son maravillosos, ya lo sabéis, y aún encima con la ayuda también de estos compañeros de la radio comunitaria de esta zona tan preciosa. Os voy a decir dónde estamos, que me parece increíble, en un edificio que tiene 100 años, Chelo y Cholo. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Contándonos un poquito, creo que sabéis algo, un poquito más de la historia de este lugar en el que nos encontramos hoy.
3: Hola, ¿te escuchas? ¿Sí? Pues yo no tengo ni idea de...
0: Pues empezamos bien. Chelo sí sabía alguna cosita más, ¿verdad?
3: Yo vine aquí a una reunión, creo que fue de Betula, no tengo ni idea de la historia de esta... Sé que era una escuela también, pero...
4: Son as típicas escolas que construíron os indianos, que son moi bonitas, dunha estética particular, non? Unha estética moi bonita. Co cual, claro, non me extraña, Marga, que non te encontres aquí moi ben, non? Dos que cumplimos anos, non? Pois, con estos mapas, pois, estudiamos geografía, non? Co cual nos pon así un pouquiño nostálgico.
0: Movimientos.
4: ¿No? Sí, sí, son nostálgicos, pero vale a pena. E sobre todo estamos moi contentas de poder compartir con vosotros. Pasamos unha mañá fantástica, unha comida estupenda. Ademais, é moi bonito porque non sempre na radio hai mulleres, e aquí, en Coac FM, en Radio Filipín, Somos
0: unhas cuantas, claro que sí.
4: Temos que ver que montamos aquí, os compañeros de Cuac se trouxeron as súas maletas con todos os aparellos técnicos. E a veces, pois, algún fallo, non? Nosotros non somos técnicos directamente, somos personas do mundo da comunicación, que nos gusta facer radio, que somos unhos enamorados da radio, co cual, por eso estamos aquí. Un día no mes de julio, ¿no? Pero bueno, é un gustazo. Este Cholo.
0: Radio Filispín, levades xa 21 anos, o ano pasado foi ese aniversario.
3: Sí.
0: Como empezaxedes?
3: Pois empezamos bastante ben.
0: E ahora va e habla Chelo.
3: foi algo realmente que... a todo Filispín, moi rápido, porque non me esperábamos a resposta de toda a xente que nos apoyou. No que pensábamos que íbamos a tardar en empezar a emitir dende que constituímos o colectivo hasta, bueno, o primeiro día de emisión, pois pasou un ano, realmente, ou uns meses, porque no primeiro concerto que fixemos para recaudar os cartos, pois os recaudamos todos. Estaba... o lugar empetado de xente,
0: maravilla.
3: A verdad foi unha festa tremenda, e eso, en uns meses conseguimos os cartos para empezar a emitir, e empezamos eso, a todo Filispín.
1: Claro, haberá que decir, que porque haberá xente que está escoitando o Cuac, que será de Coruña ou de outros lares, que non sabe o que a todo Filispín, que eso, o que dixo el antes, o que dixo o Cholo de ir... toda hostia.
3: Sí, bueno,
1: dalle jas aí.
3: É unha palabra ferrolana que...
0: Bueno, ferrolana.
3: Vendo do full speed dos sí, barcos. Sí. Ven de aí.
0: Tendes un montón de expresións. Bueno, disso non vamos falar, que senón podemos estar sí, toda a tarde. Pero sí, a mí parece unha historia super curiosa as expresións que hai, bueno, as anglicismos, non? Que hai en Ferrol. Contádenos un pouquiño como foi ese disgusto que le baixades fai pouquiño co tema do dial.
3: Sí,
0: houve aí unha pelexa importante.
3: Sí, xa é a segunda vez que cambiamos de dial. A primeira vez empezamos no 93.0, que estaba libre, pero a Xunta de Galicia pues, decidiu otorgar ese dial a... deu o sorteo, tal, non sei que, e apareceu a cadena SER aí. pois claro, contra a cadena SER, que íbamos facer? E así que cambiamos o dial, 93.9, e pasou outra vez o mesmo, e sale o dial tamén este aí para que ocupe a xente, bueno, para que ocupen os medios privados, e volvimos a cambiar, e agora estamos outra vez, non, estamos no 102.3.
0: Agora se achelías hasta ti.
3: Sí, levamos uns meses aí.
0: No 102.3.
3: Sí.
0: Vale. E que lles facer coas camisetas?
3: As camisetas, por sorte, quedan poucas.
0: Pois menos mal.
3: Dos do dial antigo.
1: No, pues,
3: as do primeiro dial son un clásico.
0: Claro, esas hai que conservalas.
3: Están en Ibai aí a tope.
0: A todo Filipín se venden.
1: Necesitan un GPS específico para moverse polas ondas para saber a onde teñen que ir. Sí. A que dial toca. Este ano a ver que dial toca. Poñen aí un GPS específico.
3: Si algo ten por cambiar de dial é que te obliga a facer unha campaña de promoción tamén.
0: Claro, refrescades.
1: Aproveitades e refrescades.
3: Moita xente cambiar descubre agora Radio Filispín.
0: Pero tendes constancia de que houve, bueno, de que perxudicou en cuestión de audiencia ou de público eses cambios?
3: Non medimos as audiencias. As únicas audiencias que se poden medir son as dos podcasts e tal, e siguen sendo as mesmas, o sea que...
0: Claro, porque iso non depende do dial.
3: Claro. Non,
0: claro.
3: Non sabemos se se escoita máis ou menos. Sabemos que... pois agora melloramos na cobertura un pouco, supoño que pois gracias a iso tamén aumentaríamos na audiencia, pero non podemos medila.
0: Cal é a idea de aquí en diante para Radio Filispín? Cales son os proxectos futuros, os
3: proxectos
0: novos plans?
3: Vivir, sobrevivir, pasalo ben, medrar, si se pode, ainda que tampouco é unha gran preocupación. A verdade é que está bastante ben agora a radio. Últimamente, pues, non sei,
4: okay,
3: pode
4: sí.
3: contar
0: Chelo
3: e tal.
4: Bueno, que se nos acompañan aquí varios compañeros.
3: Sí, vaise mantendo viva.
4: E aparece xente nova, programas novos, programas que nos fan moita ilusión, e sobre todo programas de personas que noutros lugares non terían cabida, ¿no? Como personas con un problema mental, personas con dificultades cognitivas ou personas que, mulleres, en concreto, eu faigo un programa solo de mulleres, pero decir que tamén temos uns compañeros técnicos que están constantemente buscando o lugar para poder, entre eles ti, Cholo, e facendo cousas no apartado técnico, que fai que teñamos moita ilusión. Nosotros non perdemos as ganas de salir en antena e de acudir por Radio Filispín.
0: E de darlle voz tamén a eses colectivos,
4: claro,
0: non? Tan importante.
4: Para que esas personas se poidan escoitar. Nosotros decimos que se nos escoita en todo o mundo, porque, claro, vosotros solo comenzarades unha especie de un cuarto de baño no Alpendre,
3: sí.
4: ¿no?
3: No metro cuadrado ese.
4: No metro cuadrado do Ateneo.
3: Que era un cuarto de baño do Ateneo Ferrolán.
4: Eu comecei nos baixos de Caranza, ¿no?
3: Sí,
4: que tamén era, nos fomos dali porque entre outras cousas empecé facendo un programa de mulleres e non tiñamos baño, ¿no? E dixemos, bueno, pois vamos a ter que irnos daqui, ¿no?
1: Claro, o tema é
4: emigramos ao Centro Cívico de Canido, un sitio maravilloso.
1: Claro, que supoño que seguiredes nesa mesma idea de como se sobrevive 20 anos sin subvencións de ningún tipo. Que facedes campañas diversas para recaudar ou como se sobrevive 20 anos así?
3: Pois con ganas.
1: Estou eu a punto de pedir unha subvención para min, joder.
3: Pois sobrevívese con ganas, gastando pouco, aínda que hai quen quere gastar moito.
4: Aquí mi
3: con tesoureiros aí que poñen a raya. Eu que sei, non sei, se sobrevive, pois eso, con ganas e con ilusión, con ganas de
0: seguir. Digo, unha cousa, nos preguntámolo vindo de Cuac FM como se non superamos o que é sobrevivir sin ter cartos.
1: Bueno.
0: Elevamos un pouquiño de vantaxe, vamos a presumir tamén, nos, non?
3: A idea é que a radio a fan a xente que está na radio. Si non houvese ninguén facendo radio ou non houvese xente disposta a traballar en eso, pois a radio non existiría.
0: Claro.
3: Si existe subvencionada, pois ao mellor a xente tampouco lle dá tanta importancia, sabes? Ou non se plantea pois necesitamos amañar isto ou conseguir isto outro, tal, non sei. Cada un, nos lo decidimos así dende un principio. Foi algo que nos costou moitísimo. Temos unha especie de quen somos, non? Unha especie de decálogo, ¿no? Que foi o que máis nos costou conseguir, porque no seu momento, cando montamos o colectivo, éramos persoas moi diversas, de moi diferentes paus, e claro, poñer todo eso en común e que todo o mundo se vise integrado en ese colectivo foi o máis difícil, para min foi o máis difícil. Ainda hoxe hai discusións e tal sobre eso, pero conseguir ese decálogo pues foi o máis importante.
4: Que acabamos entonces, de renovar, claro, solo. Sí. Acabamos de engadir...
3: Como a Constitución española, punto. No se da cambiado. ¿No?
1: Pero... No, eso está más facilito, lo de la Constitución, sí. Es más facilito, yo creo.
3: Pues yo creo, sí, bueno. Somos un poco así. Pero bueno. Pero no se cambia, pero porque cambiarlo a mellor provoca que haya gente que no se acerque tanto o que no se sienta capaz de cumplirlo. Vale, para entrar a formar parte do colectivo. De feito, todo o mundo se acerca e a maioría non o lee.
4: Pero yo entregamos.
3: Entregamos.
2: Son como esas cosas de internet. Acepto, ya está.
1: Acepto, non leo nada. Bueno, pois un placer, compañeiros, poder compartir este cachiño con vos. Non sei se queredes, non sei, comentar algo máis antes de que rematemos esta sección.
4: Agradecervos a vosotros.
1: Moitas gracias, Telo. Un placer, como sempre. Vamos con un pouquiño de música, compañeiros. Ademais, mira, vamos con unha música que se titula A nosa historia, que penso que non pode ser máis adecuada. E continuamos nesta preciosidade de programa.
3: Este tema, A nosa historia...
1: Sí. A matraca perversa.
3: A matraca perversa. Contanos. Foi o primeiro tema que sonou unha...
1: Ah, vale. Ah, claro, non estáis por casualidade.
2: Non foi que non foi sen tempo que volvese a sonar.
1: Exactamente. Pois vamos a escoltar A nosa historia e continuamos.

0: Vale, pois agora, aparte da Radio Filispín, Paula, quen vos fala, e o meu compañeiro Vicente, imos a falar con as mulleres e con home de Coac FM, Sonia, Chus e Miguel. Ah, de Filispín.
1: Das Fucas.
0: Das Fucas, perdón.
1: Desaneadas Fucas.
0: Perdón. Nada.
2: Miguel, sí.
0: Miguel e Chus de Coac FM.
2: Chus, correcto.
0: Sí. Vale. Vicente?
3: Pues boa tarde a todas, a todos. Tamén me uno a esa felicitación de a xente de Coac e de máis de Radio Filispín, que tiveron a idea de reunirnos hoxe en un programa colectivo, ¿no? E que xa era tempo, ¿no? O non sin tempo, como dimos en Ferrol. Vamos directos ao grano, ¿no? A Coruña e máis Ferrol teñen unha relación curiosa, de competición en algunas cousas e de solidaridade en outras. Compartimos, pelexamos, pero decirnos a verdade, como nos vedes desde Coac a Radio Filispín? Como un irmán pequeno, como unos recién chegados, como unos guerrilleiros en Ferrolterra, como nos vedes?
4: Como uns irmáns acelerados.
2: Yo voy a decir algo como de Juego de Tronos, ¿no? De los la gente de ya del muro. Pero no, muy bien, muy bien.
0: A xente do norte, somos.
2: A xente de, sí, máis do norte, da Lada P9. E moi ben, eu non vos coñecía e creo que esta actividade vennos moi ben a todos para coñecernos, dúas radios que somos moi parecidas e que non era sen tempo, creo eu.
3: Falábamos, Paula e Maiseu, preparando estas cuestións, ¿no? De que ás veces en Radio Filispín nos queixamos da participación da xente, ¿no? Da xente, da nosa propia xente de Radio Filispín, ¿no? Como vedes isto en Coac? Realmente estáis satisfeitos do nivel de participación? É dicir, de que formades unha comunidade, ou máis ben sois algo que ás veces vemos en Radio Filispín, que é unha justa posición de programas individuais, pero que realmente a comunidade é francamente mellorable? Que visión tedes?
4: A ver.
3: Anti e post pandemia.
4: Bueno, e tamén podíamos falar antes e post ameaza da Xunta.
3: Sí.
4: Vedes unha justa posición de programas, porque claro, temos moitos programas, somos moita xente, pero realmente somos colectivo. Decidimos todo en asemblea, todas as decisións que se toman en canto a emisora fanse en modo asambleario e somos unha comunidade.
0: Programas de produción propia e produción allea, como está a porcentaxe de un a outro?
2: Fíxeme señas, Chus, para que isto respondeu, claro. Isto que ten que estar metido en varias coordinadoras. Entonces, preguntaronmo antes no xantar cantos programas preguntaches moti e ademais.
3: Sí.
2: Non moi mal, por parte miña, de non saber o dato exacto, non sei exacto.
0: Tampouco sei propios, Radio Filispín.
2: Propios de Coac creo que debemos andar sobre uns 30 ou así. E despois tamén emitimos, bueno, igual me estou pasando, non sei. Eu calculo que por aí, está me dicindo Mariano, por aí andaremos. Pois sí, por aí sobre uns 30, produción propia en Coac, ali en quilómetro cero, na Zapateira, e despois tamén emitimos programas externos. Precisamente emitimos tamén algún de Radio Filispín. Así que, e vos creo que emitides algún dos nosos, así que,
3: sí, sí.
2: Moi ben.
3: Así é. Estamos vendo un debate curioso, ¿no? Que aí quizáis vais leváis a delanteira, ¿no? Pero conceptualmente, sin embargo, nos non compartimos, al menos parte da xente que formamos Radio Filispín, co tema de radio e solo radio ou radio televisada.
2: Aí entramos no gran debate.
4: Aí entramos
3: porque eu, por exemplo, defendo radio sin televisar, radio, ¿no?
4: Bueno,
3: pero sabemos que xente nova de Coac ten unha audiencia enorme que basa moito o seu éxito na imaxe.
2: Sí, tía moitos compañeiros de Coac, tía moitos compañeiros de Coac que ademais están por aquí, non sei por onde estará Estela, pero bueno. Seguindo por porque ele é a voz cantante de no, Quack TV, no. Pero sí que é certo que é o que dis ti, non? Que, bueno, non só Quack, si ves calquera emisora de radio agora, pois é raro a emisora que non teña un perfil en redes tipo Instagram ou TikTok e na que se comparten os vídeos dos programas, non? Entón, bueno, é unha forma diferente de chegar a outros públicos e nós sempre decimos que en Quack é unha convivencia moi amistosa, porque non obligamos a ninguén. Están ali as cámaras, pero están apagadas. Se non queres, non as encendes, non?
4: Claramente, si, claramente, eu tamén,
2: bueno,
4: son defensora.
2: Chus tamén é anti-TV, sí.
4: O sea, non son anti, sino que son pro radio radio. Que fagan TV, que fagan o que queiran, pero...
5: Eu penso como a ti, Chus, tamén. Sí, sí. Eu tamén. Que fagan o que queiran, pero
4: eu quero
5: eu prefiro radio.
2: Sí que é certo que a veces pois aos programas de radio así tamén se poden compartir en YouTube, non? Nos decimos, digo, por un programa que temos que facemos en colaboración coa UDC, non? Que é o Onda Ciencia, e hai pouco fixemos un especial do eclipse que decidimos tamén gravar en vídeo, non? Entón estamos compartindo tamén os programas en YouTube. E ese xustamente do eclipse tivo máis audiencia. Por que? Bueno, pois porque ver unha xente falando nunha tele pois é máis agradable que ver unha pantalla en branco co logo do programa, non? Entón, bueno, é unha forma máis de compartir un producto que ao final xa tiñamos feito. Entón, pois mira, de momento aí están. E tamén digo que en Quack non digamos que a maioría de programas non usan as cámaras, pero si hai 3 ou 4 que sí que fan.
0: Como se organiza un colectivo con tantas persoas como sodes no plan tesoureiro, por exemplo? Chus, que vexo aquí que eres a tesoureira de Quack, ti és o vicepresidente, non?
2: Eu son o vice, sí.
0: Non, Miguel. Como se organiza un colectivo con tanto? Porque cantas socios e socias sodes?
4: Somos... A día de hoxe cantos, 100 e pico. 100 e pico. Pois organízase porque hai coordinadoras que se encargan de cada unha das partes de... Hai unha coordinadora de comunicación, hai unha coordinadora de contidos, hai unha coordinadora de... Hai un o consello e hai coordinadora... Que me olvidei?
2: De tecnoloxía, por exemplo.
4: De tecnoloxía...
2: Son grupos de traballo no que calquera socio ou socia pode participar e despois reunímonos nun consello que cando temos que dicir calquera cousa pois nos reunimos ou simplemente a veces polos grupos de traballo que temos en Slack, esa ferramenta maravillosa, non? Entón, eso, e logo despois a través da asamblea tamén. Pero básicamente esos son os grupos de traballo que temos, sí.
0: Recuérdame os inicios da Radio Filispín que falabades antes, porque non sei que teníamos na mente todo eso, montar unha coordinadora, montar grupos de traballo, montar non sei que. Non somos moito máis anárquicas, sabes, en ese sentido.
4: Bueno, tamén se canta.
0: Pero porque somos menas,
4: claro.
0: Somos, claro.
3: Pasamos a outro tema, si vos parece. Estamos vivindo unos momentos en donde os medios de comunicación cada vez son de menos xente e xente moi conservadora, moi escorada a dereita. En Quack FM sois conscientes da función social que estades a desarrollar e que é bastante probable que nos próximos meses, tal como van as cousas, sexamos máis necesarios que nunca unha voz crítica, unha voz que defenda valores de liberdade, de democracia, etc. Como os tomáis esta función social ahora mismo en Quack?
2: Home, pois é darlle un pouco máis de pluralidade ao panorama comunicativo na cidade, neste caso en concreto, non? Porque é o que dis ti, está copado por medios de comunicación en mans de grandes propietarios, de cadenas xeralistas e normalmente ancorados un pouco ao espectro da dereita, non? Entón, sí, xa o estuvemos tamén comentando no xantar, que deu para moito, e somos bastante pesimistas. Eu non quero alarmar a audiencia, pero bueno, pero contra ese pesimismo pois tamén nos ten que axudar a seguir traballando no que seguimos facendo, non? Que
3: non darnos por vencidos aí,
2: non? Non darnos por vencidos e seguir abrindo as portas da radio, da emisora, das nosas emisoras a xente de Ferrol, a xente de Coruña,
4: A
2: todo o mundo que ten cousas que contar e que a veces e normalmente os outros medios non fan.
0: Vale, creo que xa vamos casi rematando. Gustaríame, igual que nos comentamos que a nosa canción, a Traca Perversa, a nosa historia, formaba parte da nosa historia, da historia de Radio Filispín, por que escolledes a canción O Rumbista de Sas, de Radio Cos?
2: Pues mira, iso que non lo diga quen escolleu a canción.
4: Abelino, por que escolliches esta canción? É o responsable.
2: Abelino, que é un dos nosos socios máis recentes, ten un programa de Quack moi guai que recomendamos escoitar con unha variedade de música moi chula. Que se chama Trecépolis. Gracias.
6: Y bueno, elegí esta música porque es alegre y divertida y me parecía que para este momento podía ir muy bien.
2: Vamos, que con cual que ten relación eso, poco más.
0: Vale, no, pues creo
5: para
0: que...
5: Para aplastar o pesimismo.
2: Efectivamente.
3: Pues muchísimas gracias y esperamos vernos dos en un año o más tarde.
2: Sin falta, vamos. Y gracias por acollernos.
4: O más tardar.
0: O más tardar. O más tardar dos en un año. O más tardar.
4: Y efectivamente. Antes de hablar muchas veces.
3: Bueno, muchas gracias y un aplauso para la gente de Quark.

a radios comunitarias son che moi necesarias. Amosan facendosas a diversidade da nosa sociedade. Con diferentes perspectivas, enfoques e contidos que non sempre se escoitan noutros medios comunicativos. Non somos só alternativos, somos necesarios. E queremos sair dos armarios do ostracismo e viaxar polo mundo a través das ondas. Somos radios vivas, libres e autoxestionadas por persoas xenerosas que as marxes de intereses comerciais entrexan o teu tempo, esforzo e saber facer para que o resto do mundo poida enriquecer o seu lecer. Escoitar unha radio peculiar e alimentar o seu espírito con contidos nutritivos. A Cuac FM é a radio comunitaria da Coruña e dende a Zapateira locutamos coa alma inteira. Unha programación diversa e plural, con forza, con agarimo e con ilusión descomunal. 24 horas ao día, os 7 días da semana, porque xa temos gana de que nos escoite falar en cancelas e de partillar de actualidade, de historia, de arte, de literatura, de humor, de músicas do mundo, de educación, de amor, de ciencia, de deportes, de feminismos, de cultura, de saúde mental, de poesía. E do valor da tenrura dos dereitos humanos, de todo iso falamos, de tratar con respecto as diversidades, de poñer as persoas no centro, coas súas necesidades, e de xirar ao redor delas, sen cancelas. Escoitar diversas voces, sotaques, intencións, espalladas a través dunhas escaletas feitas co corazón, por e para a xente, para unha audiencia que pensa que a utopía aínda é posible, e que quere estar presente no mundo, e sentirse incluída e acompañada por unha radio comunitaria mentras traballa ou mentras descansa, ou mentras vai no coche, na noite, na mañanciña, ao lusco fusco e pola tardiña. Podes prender a radio da cociña e escoitar no 103.4 un programa feito dende Cuac FM ao amor do lume, sempre acceso das radios comunitarias, que son moi necesarias. A radio comunitaria de Ferrol chamase Radio Filispín, e tamén mola mil. E hoxe estamos todas de feliz convivencia, festexando a nosa sonora presencia. Gracias por acollernos, por escoitarnos e por querernos. Acabes de escoitar o da radio comunitaria de Gema Millán, Lady Poet, dende Filispín para o mundo, aquí dende Limodre, este 28 de xullo de 2026. Moitas gracias.

0: Seguimos aquí en este programa de mandamento entre Quack FM e Radio Filispín. Agora falaremos dende Filispín, Pepe Cuña, un servidor, e o meu amigo de mil batallas.
1: Tomi Desastre, de Quack FM, feliz de falar de Felicia.
0: Feliz de falar de Felicia. A hora de argallarmos este mandamento en Xullo, precisamente, pensamos nun sitio entre Ferrol e Coruña, pero tamén en estendelo a outras asociacións e colectivos. Un sitio intermedio, Elimodre, unha parroquia de Fene, unha parroquia poboada de irreductibles popeiros, entre os cales se atopa Nicolás Vidal. Nicolás, benvido.
2: Moitas gracias, un placer realmente estar en esta xuntanza de dúas radios tan maravillosas como Quack FM e Radio Filispín.
0: Nicolás Vidal foi a xente que está aquí a representar a Felicia, a Asociación Felicia, porque os demais están traballando e a Nico lle toca ese labor duro de comunicación que ben coñecemos e por eso está connosco. E o meu compañero Tomi vai lanzar a pregunta sobre un festival que para nós é moito.
1: Sí, bueno, primeiro, para a xente que o mellor non sabe ni siquiera que existe Felicia Pop Festival, pois que Nico nos conte os días, algún sitio onde buscar información, con iso empezamos a posicionar as audiencias de Filispín e de Quack sobre este festival ao que lle temos tanto emocións vividas aquí durante moitos anos.
2: Sí. Bueno, teño que dicir que é mentira todo o que dixo Pepe. Non, a xente non está traballando, está na playa tomando sol e me fastidiaron
1: sí, a min. Un detalle, sí. Nico. Os cartaces están postos xa. Que dende que saímos de Pontedeume non para ver de cartaces. Ese traballo
2: bueno,
1: está feito.
2: Está feito, pois pues será por iso, que xa que fixeron o seu traballo e tal. Bueno, nada, entrades, poñedes no Google Felicia Pop Festival e xa vos aparece na páxina do propio festival, ou ben o Facebook, etc., Instagram, etc. E o xoves xa empeza a actividade, o sea que conto xo que me digas. Sí.
0: Antes da burbulla festivaleira xa existía o Felipop, agora é Felicia Pop Festival dende hai uns anos, non?
2: Mira, a historia deste festival é realmente emocionante porque naceu justamente en este edificio no que estamos transmitindo.
1: Bueno, outro aplauso para este edificio.
2: Un edificio que, por certo, é unha escola indiana que cumple entre este ano e o que ven 100 aniños.
1: Toma.
2: A escola indiana da xente que de aquí, de Limodre, que se foi a traballar sobre todo pola zona de Cuba, tocaba por aquí. E os cartos que mandaban, entre outras cousas, se fixo esta fantástica escola, a igrexa que tedes aí enfrente, etc. Bueno, o caso é que se facían moitas cousas porque a xente pensaba no ben común. Hai no ano 98 se decidiu que despois de varios concertos que se diran en este sitio,

0: dos demais e para pasarlo ben e, sobre todo, para falar e socializar. A palabra socializar é fundamental.
1: Sí, porque estamos nunha bella escola e o Felicia Pop Festival é un festival dos da bella escola, dos que se fan con criterio na selección, con cuidado de que a xente estea cómoda. Un pouco un oasis dentro do que estamos a vivir
0: parece,
1: agora.
0: Parece algo de séculos atrás. Hoxendía que hai festivais que a Xunta lle solta millóns de cartos que acaban con mogollón de pasta para fundacións pro-israelís e cosas destas. Resulta que hai un festival que leva 28 anos funcionando simplemente polo feito de que reinvestindo os cartos que se fan e se hai máis xente que se toma cubatas, maravilloso, porque solamente hai dúas entidades que colaboran con nos, as dúas administracións, que son o Concello de Fene e a Deputación da Coruña. Non sabemos nada da Xunta. Aquí a Xunta é un ente mitolóxico, como un unicornio, vamos.
2: Unha das cousas que mola moito é a Hortiña. O lugar de celebración actual, que durante moitos anos, xusto aquí enfrente onde estamos agora, pasou a segunda fase, que foi a da pista con carpa, e agora estamos na Hortiña cunha felicidade esa sensación de estar nun sitio rodeadas de persoas que están coa mesma sintonía que ti, nun entorno natural chulísimo.
0: Además, fíjate, antes sonaba Johnny Bass con I Can't Let Me Go. Eu recordo cando tocaron aquí no ano 2002 e estábamos debaixo dunha carpa e chovía a chuzos, non? E dicía, Dios mío, é o peor escenario posible para un grupo tan exquisito, non? Pasaron os anos e para quen dubida do tema do cambio climático, hai que decirle que desde hai bastantes anos xa non temos que alugar carpas, sí. Porque, hai moitos anos que non chove no mes de agosto e, efectivamente, iso contribuye a que a xente, está por aí paseando, nun espazo a máis de unha e máis de dúas personas e dicía, mira, ti leixe os cómics de Asterix e Obelix, ¿no? Cando rematan aí todos xuntos, ¿no? Aí no medio dun claro do monte, aquí facemos o mismo, pero en vez de haber xabalís, hai pop e rock and roll.
1: O Felipop é sempre na primeira fin de semana de agosto. Inamovible.
0: Sí, no, cambiamos aí, fomos variando tamén, porque a base de haber tantos festivais, claro. Ti pensa que en España hai máis de 1000 festivais, en Galicia depende do si metes certo tipo de estilos, ao cento ben chegan e tal, ¿no? Entón cada vez hai máis competencia, ¿no? Entón, algo se moveu, pero moi pouco, un fin de semana, así, máis ou menos.
2: Falando de prezos, que creo que é un punto a voso favor tamén, como mantedes ese prezo tanto do abono como do prezo do diario super asustado?
0: Pois se mantén porque precisamente o que se quere é que a xente que lle guste este tipo de música veña. Entón, é dicir, os cartos menos, a única cousa menos é deixar que a xente entre gratis, ¿no? Pero sempre está ben tamén ter un filtro, porque tamén te asegura un pouco de que a xente que ven é xente que lle interesa este tipo de música, ¿no? Pero son precios absolutamente os mesmos precios que, por exemplo, un concerto, que te vou dicir a ti,
2: sí, sabes? Sí.
0: Muy ben de que estamos falando e tal, ¿no? Entón, digamos, por un concerto de medio, tes un festival entero, ¿no? Aparte que tamén hai grupos que tocan gratis, hai, de feito, este ano vamos a ter un par de, entre eles de homens, sí, que actúan na sesión Bermú, gratis.
1: Vamos a empezar, entón, xa que dís, vamos a empezar a describir o festival. O festival tamén ten unha benvida aos xoves, digamos, que se fai aquí dentro da casa da bella escola de Limodre,
0: sí,
1: que este ano ten un algo especial.
0: Un algo especial, sí. Sempre tanto rock and roll, tamén hai outras formas de comunicarse e tal. E entón temos aquí a Isabel Risco este ano que nos vai a facer, non sei o qué, pero seguramente que algo divertido.
2: Aquí entra a conexión con Cuac, porque Isabel Risco estivo na programación original, o ano 96, de Cuac FM.
0: Boa canteira, entón, este.
2: Sí, sí.
0: Venga. Entón, e logo, despois de Isabel, vai a vir un mítico deste festival que xa é amigo desde hai moitos anos, que Alfonso Espiño, coa súa banda Que Vida. Que Vida, homenaxe a ese gran grupo Love, facendo versións de bandas dos anos 60, 70, psicodélicas, free beat e tal, e tamén moi divertido sempre.
1: E pasamos xa o venres,
2: a que hora, sí, dos xoves?
0: A partir das 10:30.
2: Ok.
0: Entrada gratuita.
1: Es así. Hai dúas entradas gratuitas que van ser esta e a sesión Bermú mítica do sábado, que eu sempre recomendo a persoa que se quere iniciar no Felipop que comece pola sesión Bermú e logo se abrirá de noite ou ano seguinte.
0: Efectivamente.
1: Benres.
0: O Benres temos, sempre facemos as programaciones, sempre son unha mistura de bandas locais apoiando a grupos que nos interesan, que nos gustan ou simplemente que consideramos como deber moral.

0: botarlles unha man, non? Grupos de aquí, máis grupos, bandas nacionais e internacionais. Entón, a mestura sempre así. Empezamos a partir das 9:30 con Blues Sons, que é unha banda de Riemann Blues de Ponte Deume. Logo siguen unha banda tamén de garage power punk de Cedeira, que son os Luna Motus. Logo empeza o tema internacional de Milán, chegan Radio Days, unha banda tamén moi poderosa. Seguindo con bandas poderosas, os Magnolias, nada máis e nada menos que de Minneapolis, desde Estados Unidos. Para rematar o Benres, temos nada máis e nada menos que os Piwis, unha banda de La Spezia. La Spezia é gran lugar e precioso lugar, Cinque Terre, se alguén disona Cinque Terre, pois os tipos son de aí, pero o seu estilo de música é máis ben británico, vamos, power pop, tal. O sábado, ao mediodía, a partir de 9:30, temos a sesión Vermú, con de homens este ano, e moita xente, e moita, bueno, é unha festa de povo, pero con pop e rock and roll. E logo xa pola noite, o propio sábado, empezamos coa banda Ferrolá, todo largo verano, que son fans de Brian Wilson e os Beach Boys. Logo, outra banda de Ponte de Ame, que son Bule, non? Estos son máis, tiran máis ben aos Undertons, aos Bathcocks e tal, aos Clash e tal. Logo temos a miña banda favorita deste ano, teño que decirlo, que son os Lolas, non? Que é unha banda que ven de Birmingham, pero non de Birmingham británico, sino do Birmingham norteamericano, e que fan un power pop realmente de moitos quilates. Logo chega, segundo o cartel que vexades, ven Mi Vida Rosa. Bueno, isto se pode contar.
1: Sí, sí, aquí estamos en confianza. Conta, conta.
0: Mi Vida Rosa, en realidade, é unha canción de un grupo que se chama Los Romeos, unha banda dos 90. Que pasou? Por que non se chama Los Romeos? Pois porque un listo, estas cosas que pasan no mundo do rock and roll e dos, en fin, das altas instancias
1: dos musicais,
0: dos espabilados, resulta que se deu conta de que non tiñan registrado o nome. E resistro Noel, co cual non poden utilizalo. A día de hoxe teñen aí unha liorta judicial, todo o mundo di que non pode ser problema, pero a mellor pues, é un coñazo, e a mellor estades un ano, ano e medio, en liortas e tal, hasta que vos dan o voso nome, non? Unha cousa surrealista, pero bueno, é así. Mi Vida en Rosa son Los Romeos. E rematamos unha banda catalana de Meus, que é unha banda así moi poderosa, tamén moi potente, para espabilar, como se chama, O Último Día, e que todos bailemos moito.
1: Hai que dicir que estos son os grupos en directo, pero que logo, como a xente queda con gañas de máis, empeza a sesións de DJs que tamén pagan moito a pena.
0: Efectivamente, tanto o venres como o sábado, logo tamén na Hortiña nos cambiamos de sitio, pero no mismo espazo, pues tamén haberá grandes pinchadiscos, picadiscos, DJs, ¿no? Tamén poñendo un estilo parecido ao que estuvimos vendo durante o festival, con clásicos do rock, do pop, etc. E, bueno, Pepe, ti creo que algún ano pinchache, verdad?
2: Sí, é moitos anos, Somos uns clásicos xa,
0: Aí está. Entón, hasta 7 da mañá, 8 da mañá, 9 da mañá, caramba, moita xente remata, dice, ti, imagínate a experiencia mística que as 8, 9 da mañá, unha resaca tremenda, ver na Hortiña, chegar o día, o sol e tal, vamos.
1: Hai alguén que chega só para o amanecer? Ou no, diso non hai? Algún cocán, bueno, que está paseando cocán.
0: Non sei se se propoñen a historia, pero desde logo o consiguen.
1: Bueno, creo que vamos a ir rematando, porque ainda temos unha tertulia así de peche de algún xeito do programa, pero falabades da importancia de ter personalidade como festival. Creo que alguna frase que recolle o espírito era o vosso lema de moitos anos, que creo que é o mellor que o diga Nico, pero...
0: A ver, había varios.
1: Ah, vale. Eu quedome si común, pero ti...
0: O da melodía.
1: O da melodía, pero ese é o meu favorito. Pero ti di os que teñades todos, peña. Vai soltando.
0: Mira, eu vou dicir dous. Unha, a melodía é o que importa, porque enseguida nos dimos conta de que moitas veces estábamos por aí preparando o festival, bla, bla, bla, e silbábamos as cancións dos grupos que actuaban. E nos dimos conta que realmente o que nos gustaba eran as melodías, non? Entón, é unha reivindicación da melodía. Que o ritmo tamén está moi ben, pero vamos, tal. E logo, unha frase que escribiu este home de Pepe, tamén nun artigo que publicache o segundo, o terceiro ano do festival, non? O artigo titulábase O Factor Humano. Precioso.
1: Pois quedamos con iso. Eu creo que mellor pecha non hai. Nico, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa. A xente a que nos escoita dende Coruña, que saiba que son 35 minutos de percorrido, que se entre varias persoas e con boas melodías no radiocasete, isto vai de maravilla.
2: Non sei se na Hortiña hai plataneiros, pero imos a poñer un agora con Banana Tree, que é unha das cancións que imos escoitar no Felicia 2026 con The Peewees.

0: Ben, pois abrimos agora a tertulia. Incorpórase a esta mesa nesta asociación de veciños de Limodre o seu presidente Nacho, que nos puxeron, pois a verdade, que moitísimas facilidades para facer este programa en conxunto entre estas dúas emisoras libres comunitarias de Cuac FM e Radio Filispín. Boas, Nacho, e moitísimas grazas por todas as facilidades que nos está despoñendo.
1: Boas tardes. De eso se trata, de facilidades. Procuramos dar facilidades a todo sempre cando sea na medida das posibilidades que temos, sendo unha sociedade pequena, nun pueblo pequeno, sempre intentamos participar en todo.
0: Unha asociación que, bueno, tedes este lugar tan precioso, non? Que nos comentaban este escolar, e seguramente que moita actividade, non?
1: Sí, sí, somos unha, como denomino eu, a Galia Fenesa, porque somos a parroquia máis pequena de todo o concello é a que máis actividades facemos. Temos un ano plegado de actividades que nos vemos moitas veces supeditados a tanta actividade.
0: Cales dirías que son as actividades igual máis destacadas que, se nos pasamos por aquí, por este Limodre, nos podemos atopar nesta asociación?
1: A ver, no mes de agosto, cara xa ao propio concello, somos unha sociedade que xa fai anos que por decirlo de alguna maneira, copamos o mes, non? Temos o Felicia Pop, que xa leva 28 anos, creo que en isto, nos temos a Festa da Orella o 22 de agosto este ano, que é a saltación de a orella de porco, que facemos aí na Hortiña, con música e eso, a saltación da Festa da Orella.
0: Imos abrir micros aos compas de Cuac FM que si tamén están aquí por se queren facer algunha pregunta, e tamén aos compas de Radio Filispín.
2: Eu, es unha sorpresa enorme a que encontramos ao chegar aquí. Bueno, estas escolas indianas que son increíbles, non hai moitas, pero hai algunhas, e tedes a sorte de ter unha aquí. E o do festival, para min tamén unha cousa nova e sorprendente, o sea que temos que volver.
1: Non hai ningún problema, sempre cando se poida, nos estamos abertos a toda a historia. Estuvemos de cumpleanos este ano, como dixo antes Nico, fixemos 100 anos de escola, unha escola feita, a maior parte da aportación foi dunha persona inmigrante que vivía en Cuba, pero co sacrificio de moitos veciños, que é o que valoro eu. O meu valor máis grande é a xente que participou, pois, con seus aforros, porque aquí é unha parroquia que viveu moito da leite, por exemplo, traballaban na leite e todo eso, e traballaban esa xente co seu esforzo, con menos cantidade, e fixeron unha cousa enorme, porque este edificio pues, costou moitos cartos, conxunto con, despois a posteriori, bueno, o que é o Parque da Hortiña foi algún día, foi o campo da festa tamén de aquí de Limodre, despois foi do concello, que non sei se o conocedes o parque, pero é impresionante tamén. Isto foi feito con moito sacrificio, entón isto hai que conservalo, porque aquí non temos, entre comillas, axuda directa de ninguén. Isto o fan os veciños, a parroquia esta pequeniña, que son os que aportan a súa sociedade, son os que aportan para manter este pedazo de edificio que nos dá moitas...
2: Si foron quen
1: de moitos quebradeiros.
2: Si os antergos foron quen de axudar a levantalo,
1: pois
2: malo será que os que están agora non o manteñen.
1: Correcto, hai que mantelo, non queda outra.
2: É cuestión esto, de honra.
1: Isto é a casa de todos.
3: Quería preguntar, en unha asociación tan dinámica como a vosa, para cando unha emisora de radio?
1: Somos moi dinámicos.
3: Radio Limodre en vez de Radio Fene.
1: Somos moi dinámicos, pero non somos moitos. Entonces, bueno, aquí é complicado.
0: Temos a Ana, que de Limodre é de Radio Fene, así que, ¿no? Bueno, de Muga.
1: Sí, tiramos dela o máximo posible tamén.
3: Despois
1: unha persoa que nos dá moita difusión, ademais.
3: Despois desa experiencia, penso que o mellor se podía pensar, ¿no?
1: Bueno, estamos abertos a todos, como antes dixen, estamos abertos a todos, pero bueno, é complicado. Isto é moi complicado porque somos os que somos. O sea, xuventud pouca, porque é unha parroquia que, bueno, como pasará en moitos sitios, que a xente é moi maior. Pero bueno.
0: Bueno, incorpórase agora a esta mesa outra terceira casi emisora, non? A Emuga, que falamos de Ana, pois fixemos agora aquí un pequeno atraco e aquí está Ana.
4: Eu pasaba a saludarvos porque como son veciña da parroquia, cando me enterei que estabades por aquí, dixen teño que vir a saludar. Tanto que dixen como coa que fermi. Bueno, efectivamente, eu son de Emuga, emisoras municipais galegas. Tamén non somos emisoras libres, como vos, pero intentámolo. Desde logo, sempre traballando por unha información veraz, aberta, que é accesible a todo o mundo e que todo o mundo poda participar. De feito, sabedelo, porque cando podo chamarvos, chamo vos. Tanto a uns como a outros, así que... Moitas gracias por vir a Limodre.
5: Moitas gracias a vos por acollernos, porque a verdade é que é incrível. O sitio donde estamos é maravilloso. Non coñecía un pouco ao redor, así, algunha playa por aquí cerca, pero isto é unha pasada. E comimos, mi madriña, comimos. Quero saber cando é eso da orella, porque a min interesa.
1: O 22 de agosto, este ano en sábado, sí. Ese sí que é fija, ese sempre é o penúltimo fin de semana de agosto. É a 30 edición este ano, de feito. Uh-huh. Levamos 30 anos porque sei que funcione.
5: Normal.
6: Era unha pregunta que antes falaxedes tanto ti como o teu compañero, Nico.
1: Sí.
6: Da Ortiña, ¿no? Parece ser que falades del como un espacio fundamental, un espacio acolledor, un espacio que vos está dando a acollida ao propio festival, ¿no? Entonces, quería decir, podes describir un pouco cal é ese lugar, como conseguiste ese lugar, se é municipal, se é veciñal ou é algún veciño que volo
1: presta,
6: e despois cal é a súa paisaxe, non? Que compón a Ortiña?
1: Ese terreo, como antes dixen, era o campo da festa do pueblo, era eso, o mercou a asociación de veciños no seu día, era o que era o campo da festa. Unha directiva desta sociedade, pois, a cambio de uns arranxos na escola, pois, cambiou o campo, o cedeu ao concello para que o concello o pudera manter. A parte, a nos, sinceramente, nos compensa que o teña o concello, porque non lo mantén en condicións, é que é todo, porque é un parque increíble, de feito dito polas autoridades que é o mellor parque do concello. É o máis solicitado, é que está, non sei, é que non podo describirte, é maravilloso, vamos.
6: Bueno, pues quedámonos con a palabra maravilloso,
7: ¿no? Mira, para a rapaza de emisoras municipais galegas, de Radio Fene e Radio Fusión, quería saber como funciona a vosa emisora municipal, que contidos ten, que me faleis un pouco de sobre Fene, sobre as súas festas e as súas costumes e os e todo.
4: Canto tempo temos? Porque acabas de correr un risco moi grande, poñerme un micro diante a min é moi moi perigoso. Bueno, Radio Fene ten unha emisión continua de traballo de emisora propia, solamente pola mañá hasta as 2:30. Que é horario de informativo, como suele ser nas habitual, pero logo, a través de... hai unha programación que nos une a todas as emisoras, que se chama Radiofusión, que, bueno, pues temos aí moitísimos contidos que as emisoras que están asociadas a Emuga poden utilizar, ¿no? Então, bueno, poderás escoitar Radio Fene todo o día con contidos que se fan propiamente na emisora, como outros non. Eu, por exemplo, fago contidos para Emuga e logo se comparten, non traballo directamente o día a día da radio. Sí que é certo, na radio hai bastantes colaboracións, non tantas como sería o idóneo para facer, e bueno, unha radio que está aberta a quen queira participar. Ten un pequeno problema, e que por problemas de antenas pues non se escoita demasiado ben, pero a posibilidad de escoitalo... Como?
7: Na Coruña escoitase.
4: Na Coruña escoitase. Bueno, sí. Igual que aquí escoitamos Radio
7: 107.6 ou así, sí. Non sei.
4: En Limodre escoitase Radio Cerceda, por exemplo. Mellor que Radio Fene. Pero bueno, a través da web se pode conectar perfectamente, igual que calqueira das outras emisoras municipais que están aloxadas tamén na páxina de Radio Fusión. o que haya variado desde un magazine hasta programas específicos, pues con una especialista que veterinaria o como quien fai programas de música o bueno, este tipo de cosas. Algunos en algún momento estuvieron directamente, ahora salen algunas de las municipales, como en el caso de Ábrete de Orellas. Bueno, o que moita atención ao deporte de base e ao deporte da comarca, que suele ser o grande olvidado, por exemplo, e a información diaria, iso tamén se atende moito. E o das festas, pois poderíamos falar todo un mes, pero que podo decir?
7: Pero de concertos así, concertos, o festivais interesantes que
4: hai en Fene? Festivais interesantes, pois mira, ahora mismo xa vos falou Nico Vidal e Nacho tamén, pois, do Felicia Pop. Pero tamén hai, por exemplo, o Perla Moral Fest, que seguro que escoitaxe desfalar, porque tuveron, non sei se decir a boa sorte ou a mala sorte, que os dos primeiros anos que organizaron gañaron o primeiro premio, e o ano pasado decidiron poñer unha parte musical tamén, que este ano tivo continuidade. E tamén, pois, temos o festival que hai en San Valentín, o Fine Rock, que se leva tamén unha boa tirada de anos, realmente non sei cantos, ahora mesmo me pillades fora de xogo, pero leva tamén moitos anos e que no mes de setembro. Curiosamente, as tres iniciativas están postas en marcha por... non hai ningún produtor por detrás. É a iniciativa de personas, de rapaces e rapazas que decidiron no seu momento poñer en marcha esos festivais e que teñen continuidade. Entón, ten moitísimo mérito, porque esforzo anual de un ano para outro para contactar e ademais contando con xente dunha enorme calidade.
0: Vale, non sei se antes me facían sinais por aquí os técnicos de son de que nos quedaba poucos minutos, non sei se nos queda algún minuto máis ou podemos continuar un poquinho máis. Dime que sí. Non sei se queredes preguntarlle algo máis xa que temos aquí a Ana de Muga. Vamos a aproveitarte xa que estás aquí.
5: Está atada, estaba a punto
0: de
5: escapar,
0: pero
5: sigue atada.
0: Sigue aquí, ¿no? Bueno, non sei como ves este programa conxunto, ¿no? De dúas emisoras libres. Vos sodes en radio local, ¿no? Pero non sei que opinas das emisoras libres, como é o caso de Cuac FM e de Radio Filispín.
4: O concepto encántame, porque realmente non depender de ninguén ni de que en algún momento haxa unha directriz política que te mande ir por un camiño por outro, pareceme fundamental. E eu creo que, ademais, na comunicación, as personas, os seres humanos, individuais ou colectivos, temos moito que decir. Porque é un momento en que, bueno, pues, hai máis bulos que verdades e hai unha profesión que a veces non cuida demasiado o que se fai, o sinto pola profesión, pero é así. Que existan estos medios que teñen capacidade para poder informar e poder facilitar o acceso á comunicación parecenme fundamentales. E a radio local tamén vai por ese camiño, é verdad que dependes un pouco máis de pois, o momento concello, o momento dirección de quen este no concello, pero é un concepto que me encanta, me parece fundamental que existan.
3: A representante de Radio Fene, me entra la curiosidad con Cuac y quería formular...
0: Emuga, Vicente, Emuga. Sí. Emisoras municipales galegas.
3: Me entra la curiosidad y quería preguntarle a xente de Cuac si se sienten máis una radio do núcleo central urbán ou una radio da comarca. Nos en Radio Filispín falamos de que emitimos para toda a terra de Trasancos, tratamos de dar voz non solamente ao barrio de Canido, que é onde estamos neste momento instalados. Temos moi boa relación, pero decimos unha e outra vez que non somos a emisoria do barrio, somos a emisoria da terra de Trasancos, e tratamos de ter contacto coa terra, ¿no? Que desgraciadamente ao mellor non o conseguimos como nos gustaría. Me gustaría saber cal é a vosa visión, cal é a vosa vocación, o casco histórico da Coruña, o núcleo urbano central, o tedes audiencia e perseguís audiencia de toda a zona periurbana da Coruña.
8: A ver, que estou super aquí robótico. Todo isto ven, claro, todo, digamos que isto ven predeterminado un pouco pola nosa capacidade técnica, non? Onde podemos chegar, onde non, non? Eso primeiro. onde, o sea, obviamente non imos facer desprezo a ningún ointe potencial, non? Se podemos chegar, se chegamos, pois haberá que ter contido para eles. E logo, como somos radios comunitarias, as radios comunitarias se retroalimentan da súa comunidade. E a súa comunidade é onde chegan. Que pasa? Logo, en Cuac, por exemplo, somos moi de facer e logo xa teorizaremos outro día, non sabes? O sea, vamos teorizando a posteriori. Vimos facendo cousas, logo decimos, oh, mira, estamos facendo isto, miren que interesante. Entón, finalmente, o que sí que facemos é actuar local e pensar global. O sea, ¿no? Un pouco retroalimentar iso. Non só sacamos produto de proximidade, que é a nosa prioridade en canto a emisores, senón que tamén tentamos buscar contidos interesantes para a nosa comunidade, que igual está perto, igual está lonxe. Entón, iso se encarga a coordinadora de contidos, que fai un traballo ímprobo buscando contidos que sexan radiables, porque esa é outra, non? Vivimos un tempo un pouco de formatos de mentira. O podcast, por exemplo, pode ser un formato bastante de mentira, porque se tites un podcast que emite con periodicidade irregular, que un día te emite 10 minutos, outro día 20, outro día 45 e outro día non emite, iso non é radiable, non? É moi difícil fidelizar a unha audiencia con iso. Non imos por aí navegando. Ao mesmo tempo, tamén procuramos subirnos a todo avance, toda posibilidade tecnolóxica que hai, e de feito fomos a primeira radio en Galiza que tivo unha plataforma que fixo podcasting, e que logo esta empresa unha plataforma de podcasting, que fixo unha aplicación de mobilidade propia. Eso que quere decir? Que non sempre imos buscando chegarlle a xente. A que xente lle chegamos? Pois a que pon moito interese en seguirnos, porque non temos esa capacidade de impacto masivo nin de audiencia accidental. Quen escoita a Cuac é porque quere. E fai un exercicio que é de militancia para escoitar Cuac. Entón, esa xente que coidala, facemos todo o que podemos. Non sei se contestei a túa pregunta.
3: Máis ou menos, non?
8: Vaya.
6: Máis menos.
3: Bueno, non, en algunas cousas sí. O sea, penso que o mellor unha pregunta final que non é o máis adecuado no faladoiro, non? Pero penso que saber a quen chegamos, a quen temos vocación de chegar e demais, é algo que as emisoras libres nos temos que preguntar, ¿no? Y en ese senso sí que has contestado.
8: A ver, yo pienso que...
3: Es decir, no buscamos una audiencia masiva, no necesitamos... O sea, recuerdo una frase tua de que cuando un programa tenga 80.000 personas te empieza a preocupar de que una radio libre y comunitaria tenga ese nivel de audiencia, ¿no? Que a nuestra función no es eso, no es esa, ¿no?
8: A ver, non é que me preocupe, pero é que está estupendo que teñamos programas de moito éxito na audiencia. A cuestión é que igual non estamos, non é exactamente o noso labor. Non, en principio, nos estamos aquí para darlle voz a quen non a ten, para propiciar cambio social, non? Xerar cambio e dar oportunidade a outros discursos que non teñen cobertura nun medio comercial, non? Que non teñen un retorno en canto a beneficio. Temos eso abrangue xente que queda fora porque son colectivos minorizados ou porque sexa, e por outro lado contidos especializados que interesen ya tan pouca xente que non teñen un retorno económico importante. Pero logo sí que é certo que somos evidentemente radios de proximidade, non? A min hai outra cousa que me preocupa moito tamén, é que nos resulte moito máis doado saber que acontece esta mañá en Nova York que o que acontece dende aquí en Narón, por exemplo. Porque nos non estamos vivindo con xente de Nova York, estamos vivindo pegados a xente de Narón. Entón, ao final... estamos...
3: Pero non solamente para o centro da Coruña, tamén para os barrios...
8: Obviamente, prioritariamente para os barrios. Que pasa? Temos limitacións técnicas que moitas veces nos impiden chegar, e interferencia, que vos vou contar a vos de interferencia. Uh-huh. Entón, bueno, eu penso que os medios comunitarios, bueno, os medios libres e comunitarios, co que teñen, a correspondencia, o que temos e o que facemos, desproporcionadamente enorme o que facemos co que temos. Non se nos pode pedir máis. Se nos deran un pouquiño de bola, que non se imaginan o que poderíamos facer, ¿no? Porque estamos afeitos a facer moito con pouco. Uh-huh. Que eso, cuidado, porque eso dá para abrir outro debate, porque un paradigma liberal de narices, pero que todos non oímos, non nos imos meter
3: queda ahí. Queda para o ano que ven.
8: Para outro milenio poder ser.
9: para o seguinte irmandamento, porque xa estamos acabando esta edición especialísima dun programa conxunto de irmandamento provocado, afortunadamente, por os 30 anos de Coac FM. Aquí estivemos de Radio Filispín, Vicente, Paula, Chelo, Joaquín, Cholo, un servidor Pepe Cuña, por parte de Coac.
5: Por parte de Coac estuvo Chus, Gema, Estela, Tommy, Miguel Anxo, Iván y eu mesma, Marga.
9: A mí tamén me apuntan que está aquí Ignacio de Radio Filispín.
5: Y Abelino, perdón, y Abelino tamén. Bueno, es que teño memoria selectiva.
9: Pues moitísimas grazas, audiencia, moitísimas grazas, compañeras e compañeiros. Vémonos, espero, que está fin de semana en Limodre, no Felicia Pop Festival, na sesión Bermú, onde bailaremos por un verán sen fin. Así que, gracias Coac, gracias Filispín, e vémonos no seguinte irmandamento.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a 1:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuxeiras.